Prah se skupio u kap rano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: To bi bilo sve za današnji jutarnji program. Nadamo se da ste uživali s nama i da smo vas opustili i raspoložili svakako. Imali ste priliku da slušate vijesti, neke interesantne priče, korisne savjete, zanimljivosti i naravno najaktuelnije vijesti. A svakako da ne zaboravimo, slušali ste najbolji od najboljih muzičkih mikseva. Ostanite s nama, uskoro se družimo u Folk popodnevu od 12 sati. Sa vama ovog jutra bila je Nur Esma.
1: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: RB Radija.
1: Eto tako, fino se mi nasluša spod vaših muzičkih želja u folk popodnevu Radija Breza. 13.21, nadoknadit ćemo ovih nekih desetak minuta koliko nas nije bilo u standardnom terminu, pa ćemo krenuti odmah, dakle, s porukama putem Viber broja 061-767-592. Pozovite nas i na telefone 032-783-552-553. Da vidimo šta nam pišete. Evo nam Amele, kaže Amela, pozdrav ide za vas, ako može muzička o Šemse i nek puknu dušmani, pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Dobro, dobro, Amela, emotikon ništa, nema ni srce, nema ništa, dobro, dobro. Znači, dotle je to došlo. Idemo do 553, halo?
2: Halo!
1: Halo!
2: Jesu se umorio!
1: Ovdje Džul Esma.
2: Džul Esma, jel?
1: Jeste.
2: Eto, pozdravljam opet tebe, Čepa i Džul Esmu i onu Mirhu i Alena.
1: Džul Alen.
2: Pozdrav, hoću pozdraviti sestre tri.
1: Hajde.
2: Pozdravljam oni sestru Zahidu i sestru Tiđu i sestru Vahidu i bracu, brata, ja ga zovem braco, i Vahida, bracu i ženu mu Miratu. I može pjesma Došli dani tugom raspakani.
1: Može, ide pjesma za tebe, hvala ti Šaho. Slušaj ti nas i dalje, poslije Šahe idemo do Muamera, kaže Muamer, može li pjesma od Jasmina, Nerviraš me, nerviraš, pozdrav za Brezu iz Kiseljaka, Jasmin Muharemović, Nerviraš me, nerviraš, dobro, pa je Vedin sa nama, veliki pozdrav ako može muzička od Peđe Medenice, 2-3 koraka, dobro Vedine. Hamdija nam piše, kaže pozdrav ako bi mogla pjesma Ne idi od Jašara, ugodan dan ili je pozdrav. I za tebe, Hamdija. Pa je Šemsudin šalje lajk za pjesmu. Jel bila Rijek u Bosnu? Dobro. Čovjek je ovaj tražio, a nisam pročitao kako ste se našli u telepatiji. Svaka čast. Dobro. Meri piše. Pozdrav, može muzička od Šabana, čiji tamo svirači sviraju. Čiji tamo svirači sviraju. Adil nam piše, Durija čestita rođendan svom unuku Amiru, selam i svog unuka Ahmeda i unuku Amru, pjesma rođendanska. Kad nemamo konkretnu pjesmu, mi ćemo uvijek pustiti Neđada Esadovića, Nečka, sretan ti rođendan sunce moje drago. Eto da znate, kad god naručite pjesmu rođendansku, a ne kažete koja je konkretna, uvijek će Nečko da pjeva sretan ti rođendan sunce moje drago. Eto, pa se pozabavite konkretno. Evo nam Šačira, Šačir je pozdravio bi brata Ajdina Snahu Arduanu, muzička Beki Bekić, moj šećeru. Dobro. Evo nam i dežurne provokatorke. Kaže, može li Dragana, ruže cvjetaju samo u pjesmama? Hej, jesu se odmorio, ja se zabrinula. Nemoj se ti ništa brinuti. Tu sam ja, tu sam ja. Samo trči gore, trči dole. I tako to, znaš kako ide. Almir je sa nama, pozdrav za vas od srca. Muzička od Halida, dosta mi je tužne muzike. Ide i ta pjesma za Almira. Dobro. Da sam Buda, da sam Alma Buda. Nema se vremena ni tu. Dovoljno za ovaj blok. Imamo muzičkih želja. Možemo preslušavati ihu. Viber broj 061 767 592. Folk popodne Radija Breza je sa vama.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folkopone Erde Radija.
1: 14.04, Folkopodne radija Breza i dalje sa vama. Evo nas ponovo uživo u studiju C radija Breza. Viber broj dalje 061-767-592, telefone 032-783-552 i 783-553. Nešto ste pisali, očekujemo i u nastavku da nam pišete ili da nas pozovete putem telefona 032-783-552 i 553. Evo ovako, Almina nam piše. Almina čestita svom sinu Ahmedu polazak u školu, svom sinu Amiru sretan rođendan, da bude zdrav i živ i uvijek veseo. Pjesma Sine, sine. Dobro. Sine, sine. Pa je Salem sa nama. Salem kratko i jasno kaže: Duško Kuliš, Sejdo. Biće i Sejda od Duška Kuliša. Pa je Aziza sa nama. Ćao, pozdrav za vas. Ako može pjesma Edita, Kišobran za suze. Evo kaže mi režija da je to Aziza zabavna pjesma, pa je možeš poslušati sutra ujutru u jutarnjem i prijepodnevnom našem programu. Nazifa piše: selam za vas, može li Kemal, gdje si sada leptirice moja? I danas je Kemal favorit kada su u pitanju vaše muzičke želje. Dakle, gdje si sada leptirice moja? Eto, još jedna od vaših muzičkih želja i to bi otprilike bilo to što se tiče poruka za ovaj blok. Almir nešto tipka pa ćemo pričekati da vidimo šta on to nama tipka, da ga malo pričekamo ili ćemo ga ostaviti za naredni blok. Dok to Almir ispiše, možemo se mi naslušati vaših muzičkih želja. Viber broj dalje 061 767 592.

Dobro, idemo mi dalje u 14.44. Još dvije poruke su pristigle sa vašim muzičkim željama. Kemal nam piše, ide pozdrav za vas, poseban pozdrav za Nermina zvanog Jerma. Želim mu radne kolege, sretan odlazak u penziju uz muzičku želju Milanče Radosavljević za ljubav sa mladost dao. El Medina je sa nama, sretan rođendan mom mužu, godišnjica braka, da nam bude sa srećom. Ako može muzička od Ljube, kad ljubim, skidaj sve. Nešto tako. Dobro, našli smo i tu pjesmu El Medina, bit će i želimo vam, dakle, sretnu godišnjicu braka. Alma piše, čaos, čaos Alma, čujemo se, dakle, i sutra u istom terminu u Folk popodnevu Radija Breza, a mi se čujemo i u vijestima u 15 sati.

Gledaj me sad, tvoj stari grad još luta svetom, i svake senke koju vidim plašim se. I ostavljen, obogaljen

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za prvi radni dan ove sedmice, ponedjeljak 14. septembar. I danas smo se lijepo družili uz vaše muzičke želje, pa nešto i po našem izboru, sve do, evo, pred 17 sati. U nastavku muzičko izdanje našeg programa mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu Radija Breza. Do tada želimo vam ugodan ostatak dana.

objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.